prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

caka, caka, ca. Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je, čovjek

0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa je oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.

0: Imamo poziv.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo.
1: Zove mi Šujice da čestitam svojoj ćerki Marijani, 50. rođendan.
0: Dobro.
1: Sa sestrama Silvana, Ivanka, Joka i mama

I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

Srećo moja, prati moje znakove. Bolje da me se ne čuje, jer bi zabeštimala sav glas.

0: nebo gledam, pitam se da li čuješ vapaje.
1: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.
1: Jasno, jako dobro, vana, uvijek se

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad